Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan.

Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Madame Monsieur.

0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: A danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: A danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.

Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne govori mi, kaj je prav in kaj ni. Vse, kar je dobro za tvoje življenje, je lahko zame poguba.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti i samo ja, samo s kim bi voljela.
0: Na poti in obdelju.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Там ямеш туди најновејшо епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је с нами терапевтка Едита Томић.
2: Ин сведа ни брез везе словенски преговор да постеља усе зглиха, не? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.